pisme kaja, li pisme kaja, li pisme kaja, li pisme kaja, li pisme kaja, kaja.